0: audio app ne telephone doi.
1: sbs.com.au/audio.
2: Wek chukek ben lor SBS Tuangjang en akwa dud malek. Kenin bu gyam tun yokol kana atoren kachi Dr. Santino Tumdeng chugodwa tawan en bi muog mith ka amun en chika hetan ka wun ne kachin yin chatan ke akwen en churut jal war run kai. Kye ken kana atoron chugod tan bay wot sa Sudan ben ben kujala bay wot apur kogwen ke grelten. Ku kawan ke to ke kachurud war ke kadal ke jalata wan lawaya ke koyon ti ben baitan bi welko bi ke chogriek pin bia ko wanin lui ke tin ta bi ke tieng tin ku jala kawan lo ko warot pin no maya ku jala wan wan to ke ti ben be ke nye ti ted wanin ti la tren kachurud war kwa torde nin ti gode e kun jamen tin dal wan lek bi medie bi ke chang ta denen bi ke tin tangi yen bike gen mok chok tin ku jala cheng ta dad won yamen chike ben tin ya pinyin chike ben tin ku ke a ka won chitan ka won chiro loy pirit ke ka chiret ka ni ku jala wel won to ke ka chi wito ke ka loyrot ku yena ya e ku won chien nyede ka won chike wi yi kwa chike de de a chike loy tin chien jam tin ya ku yen e ku won bebe ko yon bo ba long sa Sudan ku jala wot be kok Africa ke cheben baitan be ke kwain tawonen bi ke kawon ke tike chola rel bi ga ko cheben tan ku gomen chike gum ku pial den ku jala pyu panwonen chike ben tan chen kwat kode tawonen chite aye digital landscape ben chike ben tan ka tor kana men e kon chien wodnum tan ko yon to ke medie du pyu ba nya kun nim ke tatan ku jala ko yon long loya ku yin a chloy ke kun le ko ka chok nim ku wer ka jaya ti chitawanen bi mit bi ke ga ko tan de de ne jaya ku bi chen ta denen ka bi ke tan tya ge de ku bi dian mu chok kral tan ya ku tinge na ya e jam ka won ke to ke chuka jal ben ben tan pan tan chen wonen chi ko ben tan ku jala chen ter en ka to ka tin ku ye na ya amdiet ay ke tie ti chitawanen bi ke miet ken e ke ke mok tan ku jala rial bai wonen to ku jala ta bi ke kachike ben tan bi ke nye rot ator kan jaya e cho ta chitawanen bi kreej ben bi en loy tan pinyen chi ka ben tan ago chen won ter en ka to tia ge de brel kralten kolatwing ku ye na ya e bai ay ke kun bika amonen tatin cheng dene ku jala nye jeter wonen chila twing blang to wonen ngi ke kapot kurel ka gay te chita wonen bike la twing tin mok dene ranin bok jam ke gen ya kol kana e Dr. Santino Tumdeng Dr. Santino Tumdeng e ran won to ngi ke honorary fellow jamaden dikon kutine ya atoke adjen pelo jamaden Victoria aya ku tingen ngi ka won tera ya tan ko jwa wegungijen lonada keen wat akunum youth justice expert working group wonen real baetana pan Melbourne ku yokol kana wabjam kegen atorden wonen ke chogode go jal ben le go ga ya rin run ke chika ben tan ka jwa a lokolo rut ku kun padena ya bjal ben weri joga ma kan kan abang twing jamen bok jam ator kane ku bungi engoto ator ku abang daden bjal lok ben ke dien kok akawan buk jal jam ko jal jam kawan tiketuk jal tek real authority ben Dr. Santino Tumdeng inchuk ben lor SBS Tuangjang
3: and mit po beta ten in chalej wa math akwar to jala koi kun bi ping koi kun yi ping SBS ding radio
2: Dr. Santino ator kan icha god war lonada ketawen bi mok mit bi na loiten runwon en chitet kay kakenyin chatten chirut jwak tan ko yon wijen ku big dere chaman lwel du ya chalwe lonada tor kana gat tan ko yon toke mediet tan dupio tan bany ak wot wana akunum ke relten ku jala ko ko won long loya yan wuj ku bi ko ngi abanga tor kan chaman chinen gatten mog midit
3: in chale taban elwela na english ke elwela sharing is caring jala yan ki chon knowledge wala kataranum apat balu charago lanu katine gu charago kana legatin le ran nyaay tin kala kala kle kontinen kala kala rande koin ken taban tin bi ya tortin londien lo ayment on ku jala gandie ben chatin ten parenting e mo mit tin koy bezat koy ko bon ko kimen kai pa junubin ko kujala prekin kok kujala koj kok fo and study dia ben good wa in dictora din lo ya ke ben ka chatingi ka la di ka pedi dano ya yogen te mu shakal kwa je ke ro lo ten ba en buken e gat chan bela ba ngo de lu ka la ga tin det birane ra nya tin ku padan ma bi en bi re ran nom pa ku kang men be be lo char ko koj kok kan birane la le yok tin ku brande ben ko nya
2: In kinh chắc gót kachatang, mua gôn in rô dia lo kam in chikai hết tân kênh, leng in wun that chiban bay kujala lok, that wun nghịch kê lok, emit the kê romthin, kwachi ya pial, tân mudiet, a koi kogwen, leng chin, mua mitka, mua dint begin, chola polit. In nichatin, chin in tak lo nada, kê tung kawen, nada kawi, kubukai del jam tân kuling lek wun in chalo chaman, kudun in kachakwin. Kwajal yoga ya kapat biak mid ka ye
3: ben with ka walain technology taban muog mid mithin kan a chee real actor min ter technology man la ka jwe chi kon le bule la kapat king ki ben ka lakin muog mid the chee real pa di ki chen real wa ko no e because la ka jwe jwen ke glorot ka jwe jwen ben ke kan la mid a le big daman di ter nyae ka taw computer nyin wala telepon nyin Kutau iPad ni nula laptop. Kudaman dari kujung ngajam ke kek ten. Kutek dari ya kekakok wen kebi ngej pirik. Kutek dari kai dong wei thin kai chik lebi keben ngej. Kutek dari ya koi kok jam kek thin dari chik ngej. Dek dari kalaran dat la karaj ken kok wuj buka loy. Wala wuj umed rajnum bin luad wei. Daman ken en kinen parent en title. Bukan ech ol parenting in digital age. A South Sudanese and African guide. Mid relate with that. En woko kwa yoko bau wea kok. Kujala kichurot jawembe Martin technology. I remember daman taer poja en ben. Pan kawaja ten san alifen. Kwa wajin technology di chitkan. Lakini jawe ben amad amad lada kol. Muog mi the kej ben riala mad. Chie jari ala pay diit. Ku daman det tek det ke kalaka jwejwen. Abalu explain kawan tabuki ke kacan loy ke dang tin ten kawan cian jam tin
2: bung dui kacit kawan ke cak ke gotten ya bai thana thana kun no mone ke cial ke isep di commission aleng kawan tan ke gatur dunin cak got kan ke kak ke ciwit to war cian ban ron tim karo kutiar kudutem wakin ke ciyok tin ya a thanya pe ke kakun ke cak got ka mog midi tawanen si kai benten kaleng lok de ne ke gromten rot ke mit ke lok ali ri tene tan kan ko chi yo ka pe mediet adie ra pe kawan emit e ga ke ban la ting ten tan ku tawan bi ke mit ke tala to ka pol gup ten bi chen karak en yo ke ta de no ne ke gromten ke ko ka kenen ke rir ke ga pe ten na pe tan e wa de ke jam lo na da mit ala rom ke ga le ko ko gon ku che ke ga pa ken ken chi ke jam ke ga kwen tim kadia kubor kadia kutero ke ko yon chi jam ke mediet won leng mit bae tana pan australia ku ka ke non ke ka ke chi yo ka ko ne mediet ke dr ko rom ke ke lok e ko rom tin ken lok a liri ku ken ken e ke dir a per me da lebel rom grande da le e chi ran ni ku ta ga le ku be na do ku na jola ben tan mediet won